Սուրիա Ժելևնանի կոմադրալու շրեվերիաթի կերին գիշտի ժետաստայի գիշտի յակորդերիայի գումրի գետա հագան յակորջն ազայի հեվտի ու շշուալատյան Սուրիին կո Ժելևնանի դ ընժամակո ու բուբարան Իսրայիլի դ ժիանը խաշտեստանը դաբուկո երբասվու Սուրիե բուն ալուշ դիար կերիա կոժ մհա ադարե վող հշմարի գիշտի յաջն ազային դրբասվու իկո գիշտիա سدو هشته کو هفته و شجی جوان ده ایش این دهاتنا خوشتنا و سو هفتی کو جنازه جده دریای کو جدیات ده کو دیاس بویا کو سو نهشی جد دریای کو جسور ده کو در باس بونه دسمه کرنا گشتین کو آسیمانی ترکیه و قطره کو بر بشامه و دسته گشتی یکو بالا فراوانیا سیون سوریه روشو پیش شمی را کند یکو هیلین کو آسیمانی ترکیه کو در یکی ایگولان سال 26 ده و کو گشتی خایش بو کو بال فرگهانا و دیار جامه دست بیمیده کو هرو هاری هاتی را کند کو گشتین کو هیلینی آسیمانی جیه کو قطره ده دهی کو فلان یاسیا ده کو جی جی ده ده جی هاتیا ده همان ده می ده جی ده سپه ده کن گشت ناو ورا استانبول و هیلوه کو